Queen, Queen of Molin, Queen of Molin. Kanzaka kana yo loga mino eh. Oko tope songo na usinga tati laga jen. Hey, agar kana wala mino. Hayo lo tihante. Ori ni ane ya wosilela. Holi monati bolo ka holi monati eh. Oli jenai. Hey, hatlaya.

0: Mamedi ke setšhaba padi. Halleluja. Setšhaba padi o re thapelo tsa rona di tla nyolohela go Modimo. Ha re ka raya go mamang maemo a rona a ka fetoga. Ona le taba ye nngwe e nkileng ka e bona. A se nna yo ka o rata go tšhaka go haka ka letsatsi le leng ke a tšhaka. Ga ke fitlha ka nnete ke amoelelwa ka dikamogeng tsena tse thweng ke di-sitting room. Ne ke lapile ka sitting room ka mona ga ke kena ke dula sofeng tafoleng ena ya tee mona. O dutse sejana se setle sa Gauta se beile ditholwana, di-fruits ka mefuta ya sona. Go na le apole, go na le banana, go na le pere tse mona tse kgatlhegang tse o di bonang. Apole e ne ebile ke kgubedu, di a bogega dintle, di a lakatsega. Halleluja. Kati a e batho ba Modimo, di-fruits tse ke tsa di-plastic, ebile me kereng kere ke tla re ga potepotela ga gotla ke tla kopa go nka e le nngwe. Go ne go le teng lebile le morara kate ke plastic. Ke batla gore ke re taba ena ya ntlisa boemong ba gore ke tlhokomele gore go na le dintho tsa fake. Go na le dintho tsa fake. Ga motho a ka bua go wena ka pholo ya gago a re tharolole mathata a gago, ke ena enke mona nka ulo tlotsa, nka ulo simara, nka ulo tlhapa, nka o etsa, o tsiba gore ke fake. Ga se yona, ga se a mannete-nete, ga se a mampela. Jesu ke ena wa mampela. Ga ntse o tshepisa dintho mo go thwe ae tsena tjena tsamaetsa tjena nka mona ntshabokana aa, ke re ke ne ke di bone di-fruits coffee table-eng ke dutse sofeng ke di galletse, ne ke sa tsebe gore ke fake. Dintho tsena tsa di-fake dintle, di a kgatlhegatlhe, di a godise, di ka o godisa gore ke yona ya mannete. Kati a ke mmamphedi-phedi. Modimo a o thuse, ga o na le bothata, rapela Modimo. Ga o na le bothata, thaba. Thaba moreneng. E tswe ke seo Modimo a ratang a re seetsa ka Jesu. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Daddy Bishop.
1: Ah, come, come, come.

re bala dastamente nya khale bukenya mikia khaolo kya bararo temana ya borobedi hare fumane e bala ya tsena mo mamedi impa haile na ke tletse matla a moya wa Jehova le go loka le bonatla ke tle ke bolelle Jacobo bakuni bahai ke tsebisa Israele sebe sa hai kai Peter Mikia kgaolo ya bararo temana ke ya borobedi empa ha e le nna ke tletse matla ke tletse moya wa Jehova le go loka le bonatla ke tle ke bolelle Jacobo bokuni ba hae ke tsebisa Israele sebe sa hae

Emasiyo mam. Yaphili. Yabakhase fahlo. Sajehova. Baniwitse. Mpatleng. Letlamphuma.

empa heilen. Ke tletse matla. Ke tletse moya wa Jehova. Le holoka le bonatla. Le holoka le bonatla. Ke mo ya tsa seratla. Ha o tsepa haletse. Ke ntse la hai. Ke mo ya tsa seratla. Ha o tsama dikomelo. Tsa lentse la hai.

empa ha le nna ke tletse matla ke tletse le monatla ba ne am fetutse mo re ke senatla ke ntseng la hai ke ana le matla ohle ke senatla sa dinatla ke a tshepa halang ka mehla ke lefika la mengwaga ke o matla dutseng wena gore ke kgone go kena ntweng ke ka lebaka la bonatla ba hae bo ampapesitseng bo ke na momamedi re tsamayeng mo

tia kgaolo ya boraro temana re badile ya borobedi yona e balea ka mantswe ana empa ha e le nna ke tletse maatla ke tletse moya wa Jehofa le go loka le bonatla ke tle ke bolelle Jakobo bokuni ba hae ke tsebise Iseraele sebe sa hae. Jwale re ne re ntse motlhoditheo empa ha e le nna ke tletse maatla ke tletse moya wa Jehofa le go loka le bonatla ke ona mantswe ao re fetang ka ona ngwaneso moreneng.

0: kgotso ga e belewe
1: o ke maotong maotong a lona le rwale mafolofolo
0: a e fankgadi
1: ya kgotso
0: jesa
1: o re le rapele ka moya
0: le rapele ka moya yes
1: le batla go ba ntse ke bishop
0: ke la thapelo
1: ke la kgatelo
0: ke ba batlo
1: a ke re monna le monni
0: yes My

Fratia Mutle, re kwala le naneo la rona, la leeto la sefapano, la leeto la sefapano.